ذرا اپنی صورت دکھا دے سما خوبصورت بنا دے نہیں تو تیرا نام لے کے تجھے کوئی الزام دے کے تجھ کو اس محفل میں رسوا نہ کر دوں رسوا

خفاہوں کے چہرہ چھپا لے مگر یاد رکھ حسن والے جو ہے آگ تیری جوانی میرا پیار ہے سرد پانی میں تیرے غصے کو ٹھنڈا نہ کر دوں ہاں